кує он, жена, отрі му своє груди, отрі прижуляк радості збуди, пошуду у небо, приймами гавку замку жене. Я бежим, жена, я бежим, жена.